0: bu fekkon magal dañ la ko bëgg teunkulo ci jenn jëf jojja lay doon moy berne
1: moy berne
0: ah moy berne lool nak lu ma taxam la mom
1: moy
0: bu fekke ne
1: am solo la dal
0: lu am solo la bu fekke man nga jënd ab sachet